0: 开！
1: 来了，不再走路，
0: 开杀！开！
2: どかんどろ、彼らは人間です。豚ではありません。
1: 落ち着けろ。
2: どかんどろ、彼らは豚ではありません。人間です。我々と同じ人間なんです。
3: ブライアン君、
1: やめろ。
3: お願いだ。もう言うな。
1: 俺の命令聞けんか。
2: 自分は命令に背くだけはありません。でも自分は勝手に人を殺したくはありません。
1: やつら殺さなければ、さあ死ぬぞ。
3: いや、ショタカンか。
1: やめろ。来てるか。や
3: ブライアン君。村山くん、村山くん、村山くん、
4: 村山くん、藤野くん、横に伝えてくれ。大東京兵は我々が思っていたのとは違う。
3: 村山くん、村山くん、村山くん、
1: 藤野、立ち。
3: いや、私は村山くんを。
1: 行け。

0: 彼を話した？
1: 長官、中国人に情けをかけすぎる。
2: 君は分かっていない。中国人の言うことを口を開けても食べるものはないのだ。中国人はただ俺の道具に過ぎん。俺に使われるやつは誘われて利用される。使われないやつは殺すべきだ。
1: 長官、この件をお任せください。雪辱を果たします。
3: エッチ、ニッ、サン、シッ。
4: 这是大日本皇军的首领长，你们的不准进来。
5: 太君，我要找王金龙，请问他在？
4: 他不在，你们偷偷的上去。
5: 太君，我们大队长有事要找他，请问他
4: 在？给我，这是我的兄弟，死了死了的。
6: 巴卡，
1: 西川君，お前らどうした？
4: だぜ、うちの訓練中誰も邪魔するなと。邪魔した。
1: 瀬川君は司令部から来た教官だ。彼に訓練を任せる。謝れ。

0: 記憶もダメ。
1: 怒らないでください。愚かな中国人に怒らないでください。そうだ、酒井大佐がワンジンロを押す。彼はどこに？
0: お前もワンジンロを探したのか。ワンジンロなんてヘルもね。酒井大佐が奴を注意しているようだが、なんて聞こえねえ。
1: 安心してくれ、酒井大佐は飽きたそうだ。今回私に彼を殺せと命令してきた。
0: 触りに行こうぜ。俺の兵隊たちに奴と沈めてやる。
1: ダメだ、彼は私の敵だ。俺に渡してくれ。私は彼と戦ってみたい。
0: よし、清水君、ワンジンロが戻ってきたら奴にお前の力を見せてやる。
1: どうした？まだ戻ってきてない。
0: 奴はあとやり合う度胸ね。もう逃げた。もうすぐ戻ってくる。
1: もし戻ってきたら生かしておいておくれ。頼む。

0: 隊命令し、すぐ封鎖しろ。万人を捕まえろ。中国で一番残酷な剣を使い、必ず殺せ。
1: はい。
0: お前たち犬飼周佐に命令を出して、すべての竜人鎮を調べ尽くし、万人を探し出すんだ。
1: 長官殿、それはおそらく妥当ではありません。犬飼中佐は以前長官に万人牢に対する質疑を提出しておりますが、長官は却下しました。話によれば彼はすでに陸軍本部に上訴を提出したそうです。おそらく
0: か。陸軍本部に上訴したと、それは本当か。
1: 三井君が司令部から私に連絡しました。彼は長官に十分に注意してくださいと。
0: バカバカ。
1: もし犬飼中佐が奴を捕まえるために派遣されたら、彼は奴を我々に渡さないでしょう。それに直接司令部に送るはず。そうなれば長官は不利になります。我々の手で捕まえるべきです。そして早めに奴を処刑する。これならもし上層部から追及されても我々が主導権を握れます。
0: 清水君、君が自分で竜林鎮に行き、必ずワンジンロを捕まえてこい。
2: はい。
1: 長官、犬飼中佐によると万人論と本陣容は親密で、八郎をかくまっている疑いがあるそうです。長官に部隊を派遣し捜査してほしいと。
0: それはもう分かった。自分で行く。

0: 明白吗？
1: 中佐殿、ゾーマーガンの食料は切れました。リジャーデーも。
0: もう言わなくていい。
1: 中佐殿、やはり上官と争うべきではありません。

0: 来来，喝杯水，请。
1: 谢大。
0: 洪大队长，你在上面签个字，过去的事情我不再追究。
2: 秋瑾先生，你当初逼着我去当这个黄协军大队的大队长，无非就是想利用我的影响，减少民众对你们的抵抗。我呢，当初也想利用这个职务，或多或少的对你们产生一些影响，让你们尽量少去伤害百姓。可是两年的事实让我感到，我当初的想法是那么的幼稚和可笑。你们是侵略者，侵略者怎么可能对被侵略者心慈手软、手下留情呢？特别是庄稼营一案，让我是彻底的清醒了，放弃了我一丝一毫的幻想，所以这个声明我不会签的。
0: 报告，你要不签字，我现在就枪毙你，你行不行？
2: 那我将非常的感谢。我已经是洪家的不孝子孙，如果死能够挽回我的恶名，那我将感激不尽。
0: 是个人，我要让你生不如死。
3: 長官殿、彼は我々を挑発しています。彼が言うには潔白を証明したいということです。提案ですが、殺さないでおきましょう。殺さずに我々で養うのです。用事のない時には奴に町を歩かせ、世間に知らしめるのです。本陣四と我々大日本皇軍は誠意を持って協力している協力者だと。
0: よし。黄杰勇军，洪大队长，从今天开始，你呀和我就在一起。如果你要外出，我可以配一个警卫队，好好的保护你，明白吗？
4: 中佐殿。ゾーマーガンの食料は切れました。リジャーデンもも
3: う言わなくていい。
4: 中佐殿、やはり上官と争うべきではありません。やはりこれを大事と認め、酒井大佐へ謝罪し、食料を配分してもらい、この事態を打開しましょう。
3: なぜだ、これは一体なぜなんだ。どうして酒井大佐は我々のことを受け入れようとはしないんだ。彼はなぜ我々関東軍を見捨てようとするんだ。
4: 中佐殿に仕えていて、長年言えないことがありましたが、申してもいいものか。
3: いえ。
4: 中佐殿は生まれが貧しく、知恵と勇気を身につけ、多くの戦績を上げ、若くして中佐に就きました。当然人の不満も起きるでしょう。中佐殿は正直です。満州にいる時、正直であるために西川司令官の気持ちを害し、こんな小さな竜林鎮に配属されてしまいました。我々大日本帝国の軍隊は間違いなく世界最強の軍隊です。しかし奴らは卑劣な集団です。中佐殿は正直なために悲劇を招き、それに迎合することもありません。そのため後ろ盾が

0: ないのです。
1: 君の意志はこの私に剣性を低くし自分の魂を折れというのか。
0: いえ、そのような意味ではありません。人は上官の前では頭を下げなければならない時もあるのです。しゃがみ込むのは後で高く飛ぶためであります。よくお考えください。中佐殿が大佐への謝罪が難しいとお考えならば、ゾーマーガンとリージャーディエンへの食料調達のための出動を許可してもらいましょう。中佐殿、兵士たちが餓死していくのを見殺しにはできません。
1: よし、私の命令を伝えろ。ソーマ丘リージャー店一帯の部隊は、各部隊はその場で食料を集めろ。
0: はい。こちら連隊部、大崎です。
1: もしもし、尾崎君、話せ。何？ワンジンロンとヨンジンヨンは君の監視のもとではないのか。これはどのように説明するんだ。まさかお前はホンジンヨンを利用し酒井大佐を潰す計画を失敗したんじゃないだろうな。
2: 長官、ご安心ください。まだ計画があります。
1: 尾崎君、君の口から聞こえるのは永遠に計画計画ばかりだ。今回の新しい計画は失敗したように。
2: 長官、すぐにリンリンちゃんに帰ります。会ってお話を。

0: 長官。
1: 尾崎君、たった今酒井大佐から連絡があった。彼は清水を料理人に派遣し、万人狼を捕まえ協力するようにと。これはどういうことだ。
2: 万人狼が訓練長の瀬川を殺し、逃亡して本陣四の家に隠れたらしく、本陣四が捕まると万人狼はまた逃亡。
1: 私は以前から酒井大佐に言っていたが、しかし彼は傲慢で私の意見を聞き入れんのだ。
3: 酒井大佐が清水を竜林鎮に派遣したのは我々への不信感の表れです。大佐は上層部の前では本陣四と万人狼は我々についていると言っているのかもしれません。
4: 酒井大佐の性格から見るとこれはありえます。友人から大佐について過去の詳細を聞いたところ、いつもの手であり身内にぬるく、もっと怖いのは彼は西川派です。
3: なるほど。奴らが我々を邪魔するのは西川がよこした人間だからか。中佐殿、どうやら奴らを動かしているのは西川本人のようです。
1: なぜこうなったんだ。
4: 長官、こうなると方法は一つ。屈強から逃れるには。
1: どんな方法だ。
4: 鎌族から救う。
3: 尾崎、説明してくれ。

0: 赤い体操を抑えるにはまずは西川司令官を抑えること。
1: そんなできるのか。
0: 私の調査結果ですが、西川司令官の妻の弟が小島中佐です。
1: それでか。みんな小島中佐は無能なゴミだとしか見なしていないのに、奴は急速に順調に出世しています。
0: そやつが西川を抑える鍵をくれるとは。
1: 尾崎、話してくれ。
0: 竜林寺に着く前に分かっていた。小島は八路の遊撃隊を粉砕して竜林寺を守った。司令部からお褒めをいただいたが、真相はそうでなく、報告にある遊撃隊は存在しない。ギャスラの勝利とは小島部隊の身内の殺し合いだった。
2: それは無理だ。尾崎君、君が私を助けたいのはわかる。しかし私はこのような方法は取りたくない。これは私の心情ではないんだ。
1: 尾崎、冗談が過ぎるぞ。これは侮辱だ。西川司令官と堺大佐にだけでなく、大日本帝国軍に対する侮辱でもあるぞ。
0: 最初は私も信じなかった。だが真実に私の思いは粉砕をされた。この件は周知のことです。その者たちは脅迫をされ、決してそのことを外に広めぬようにと。
2: 私は思ってもみなかった。我々は大日本帝国の中にこんなに汚いこともあるとはな。
1: 尾崎、証明できる者はいるのか。
0: 佐藤は証明をしてもよいと。この件で彼は重傷を負い、ゾマーデンの高倉少佐、リジャーデン拠点の松本少佐、彼らもまた不満があります。
2: よし。

0: 長官、小島はまた妙な動きをとっております。ジョアン財源の壊滅です。
1: それは B3 計画の建設のためだ。無人地区に建立する。これは陸軍本部の統一部署だ。あの犯行分子が遊撃隊とつながっている。安心に値する。
0: いえ、情報ではあの時ジャンジャーインに遊撃隊などおりません。一匹たりとも村人のみです。さらにジャンジャーインは無人化計画に入っておりません。
2: そんなはずはない。この件は陸軍本部で成功例として扱われ、小島少佐の勝利時の写真も国内の新聞に載ったんだ。
0: 小島津栄は全ての日本国民を騙したのです。真実は小島が元偵察隊長のチェンヤオジュウの計画にはまり、我らはその策略にはまりシナ人の抗争が起こった。死者100名以上、ただの看板のためだけに。
1: こんなことが、こんなことがあってはならん話だ。
0: この意味なき殺戮は大きな恨みを生んだ。長官、覚えておりますか。ヤオユエンのジュアーム、資産の報告で本名はジョアン・ジー・ジョン、ジョアン・ジャーインの生き残り。
1: ジョアン・ジー・ゾン、あいつはファイアンリンで死んだのでは。
0: はい、ジョアン・ジー・ゾンが目の敵にするのは小島殺戮と関係をしています。
1: このことはシャトー捜査は知ってるのか。
0: 佐藤中佐はこのことは知っていたが何も行動には出ず、最も詳しかったのは劉偵察隊長。最初に報告したのは、それはジョアン・ジャーインだけではなくウォージャー祭およびシアを積んでの大きな勝利は全て偽り。
1: 私は誠にこの大日本航空部の中にこのような負け犬がいることを恥に思う。奴らの存在に対しても虚しく感じる。
2: 中佐殿、もしこの2件の真相を陸軍本部に報告すれば、おそらくすぐに西川司令官を倒せるでしょう。
0: 自分もそう思います。
1: よし、井上君の協力で尾崎君にこの報告を書いてもらおう。陸軍本部に送る。
2: はい。
0: 待て、このことが順調に進んだとしたら、おそらく陸軍本部が調査を開始する前に我々は前線に送られていて玉砕をしたで会いましょう。
2: そうか、西川司令官は陸軍本部での勢力を強めております。
1: ではこれを尾崎君、我々はどうする。
0: 思うに長官はジョ

0: 患者院に行き死者の供養をすべきでしょう。
1: 何？尾崎、それはどういうことだ。
0: この行いの目的は堺に通知することです。長官は真相をご存知のこと。そして堺に対して警告となるでしょう。愚かな真似をしないように。
1: そうか、それなら攻撃にしても守りにしても主導権は常に我々にあります。
2: 尾崎君、なかなかいい意見だ。井上君、佐藤の正体を派遣し私とジュアン人員に行くぞ。
3: はい。
2: 忘れるな、伊予隊長を連れて行け。
3: はい。

0: 老娘的！
1: 石蛋和江叔也饶不了你们。
2: 兄弟，やめてくれ、殺さないでくれ。連れてこられただけなんだ。
0: 滚！
1: 大哥，二愣死了。
3: 局长，二愣有种，咱有大任务在身，咱得赶紧走。
0: 走，哎。
4: 死！哎，行不行？杀死！

0: 中佐殿、ここには八路ありません。
1: いや、この場所には大勢人がいるはずだ。
2: 思い出しました。ここですよ。総名を全部殺しました。ただあの時この墓地はあります。あ、総名は全部この墓地の中です。
1: ジョンジャーインズには一人の領民もおらん。全員殺すんだ。
2: 雇用に来たのではないですか。
1: バカボンが、忘れたとでも言うのか。彼らは我々をどういう風に迎えたか。私は小島の100倍にも当たるやり方で奴らに対応するぞ。ようやく我々の兵士は絶対に容赦せず、情けに負けるな。全てを殺すんだ。お前殺せ。何一つ残すな。私はジュアンジャーインズを完全に潰す。奴らをシナの地図から完全に消してやる。
0: 中佐殿、それは。
1: 早く行け。
0: はい。
1: リュウさん。
2: はい、
0: はい。
1: 何人か連れてこの墓を取り壊せ。
2: 墓地を掘り起こすことは罪悪ですよ。
1: バカモンが、中国の風俗などいちいち必要ない。私はただ奴の意志を潰すのみだ。早く行け。
2: はい、では行きます。この墓地を掘れ。急いで急いで。
3: 金松啊，甭找了，这家没法抵挡。
4: 那咋办呀？要不这样，我出去把他们引开，然后你再趁机逃走。
3: 那咋行？你出去指定被打成筛子了。
4: 那也不能让等死啊。
5: 大哥，
3: 嗯，
4: 拿着这个，走。

0: 通过这个大街，前面就是一个小胡同，顺着小胡同就上山了。
1: 天台大哥，把土堆留给我，你带着人们走。
2: 是。
3: 韩队长，咱们一块儿走吧。
4: 革命队伍是有纪律的，
0: 服从命令，快走。
5: 中国尾崎が殉国しました。何？尾崎君。
6: それに
5: あれは間違いなく腕尋論です。
6: わからんもの。
5: 中佐殿、この状況では元の計画からかけ離れています。日が暮れます。我々はやはり
6: 黙れ。もしお前が殉人像を見つけられなければ私の恥だ。佐賀井大佐に報告できん。お前はすぐに油林地に戻り招待を連れてこい。

0: 長官、薬を返させていただきます。
1: お構いなく。
2: 中佐殿、宮崎中佐が命令を出しにいらっしゃいました。
0: 上坂少将の命令をお伝えに参りました。
1: 待ってくれ。
2: 中佐殿。
1: 井上君、俺を持ち上げてくれ。
2: 中佐殿。
0: 犬飼中佐、どうかそのままで。
1: 井上君、藤先生命令だ。俺を持ち上げろ。

河北駐屯軍第8師団上坂指揮官の命令、栄旅団第2連隊連隊長犬飼俊郎中佐について、自ら部隊を率い竜林地に駐在して以来、自分を関東軍の特殊な地位にあるとみなし、傲慢で栄大佐の命令に背き、食料収集の任務を拒否し、敵を軽んじ部隊に多くの死傷者を出した。指揮を失敗し、前線に必要とする薬も略奪され悪影響を与えた。勝手な行動によりジュアンジャー院の庶民を虐殺した。最も許せないのは庶民に対しての非軍事行動で八路軍を消滅するという偽造の報告をし先行を得た。上記の供述からすると、竜林地の治安と防衛の任務は完了できないと思われる。本州に駐在している高等陳年中佐を犬飼俊郎の職務に引き継がせ、犬飼俊郎中佐を1417部隊の平安県連隊一小隊に派遣し、艦隊を少佐とする。引き継がれた仕事はしっかりやってくれ。天皇のために力を尽くし、大日本帝国のために戦おう。以上、命令。

0: わしにそのお主の写真機を貸してもらいたい。野島、お主たちにこの場にはお引き取り願いたい。
1: おい、帰れ。
0: これはすべて品軍どもの捕虜か。
2: いえ、他に品軍人どもをかくまった民間人もおります。
0: おう。

0: ちょっと、カカ、少し笑ってみてはいかがでしょうか。
1: いやいいですね。行くぞ。入っております。
2: 处长，潘大林招供了。
3: 此人叫梅月君，是成都报社的记者。三年前加入共党，是成都与川军内部共党组织秘密接头的联络员。
2: 延安方面潜入川军的共党分子，活动频繁。

0: 难受，你还活着，我真高兴。
1: 私宅、坂口さんの薬の量を控えてくれ。薬の量が多いと副作用があって害がある。
2: はい、薬の量は控えます。しかし手術後の感染症を予防することも重要です。何しろ彼は

0: 手伝いましょうか。だいぶ辛そうですから。
1: ありがとう。大丈夫です。
0: あ、僕は加藤コーチです。君は中国人ですか？
1: はい。私はボカシュンです。兵は建国軍です。
0: あ、方面軍の番号は何番ですか？
1: 第一、方面軍です。
0: 去年、僕は上海にある116師団に行ってきてね、新兵器の操作を指導しました。それに、第二軍の方軍長を知っているんだ。
1: 私は、独立、旅団です。
0: 独立旅団。では、フン団長は元気ですか？
1: 私は、旅団長、長は、ヤンフンと申します。

0: 重庆正在查我当年给老纪的那部电台，他们要把我带回去审问，派来的人已经在路上，
1: 你要立即撤离。
0: 截止到目前来看，重庆只是认定我为贪污，一旦撤离，那么彻查的范围和力度就会脱离我的掌控，万一查出了我的真实身份，那损失就大了，连同发展我成为邮差的人也会暴露，军统会串线并线把我进行一次全面的梳理，一个环节被梳理出来至少十条人命。
1: 组织上不会放弃你，
0: 放心，我自有办法。我现在需要你的帮助，你把当初老纪给新四军运去的那些枪给我拿出20支来，这是连号的。
2: 俺はこう思っているんだ。捕虜を勝手に殺してはならない。なぜかというと、奴らを集めて丸太代わりに銃剣の練習に使うといいと思う。このような実感は丸太相手とは比べ物にならないよ。
3: 加藤大尉、その通りですよ。俺の中隊は初出撃の時緊張しすぎて戦力が落ちてしまいましたよ。
4: ああ、パンさん知ってますか。医師は加藤君の頭から大きな弾を取り出したんです。
2: じゃあ怪我はどうやって負ったんですか。
5: みんなここにいたのか。お前どうして庭に来たんだ。

0: にあります。
1: こいつの情報が知りたいんだ。なんか怪しい感じがする。
0: どういう意味はよく分かりませんけど、カルテを勝手に見るのは困ります。それにこの中は基本情報しか買っていないので、加藤さんが欲しいものはないですよ。
2: どうしてそんなにきついの。
1: 俺だってさ、

0: 戦闘を始め、中隊は一路前進し、翌朝イギリス軍に遭遇した。だがイギリス軍は我らを見るぞ一目散に逃げていったよ。顔すら見えなかったよ。
1: 我が中隊はそこまで幸運ではなかったよ。その夜イギリス軍に待ち伏せされたんだ。浜田少尉。
2: 恢复的不错呀。给。
0: そうだ。
2: 铃木医生给你开的出院证明。
0: 大将軍人。みんな退役軍人で対戦を経験した者が多い。このじいさんどもはすごいぞ。
2: 正規軍。以你现在的身体状况，他并不同意你出院。
3: 我那是后悔だったんだ。
4: 我知道。
3: 襲われて
4: 二人の
3: 人が殺されたんだよ。
4: 日本人根本就没有办法理解。
1: 我が皇軍の方が強かった。
4: 我待在这里经受的痛苦。
1: 俺の頭や腕の傷を見てみ
4: る。远比身体上带来的折磨。
1: 私たちは
4: 更难熬。この
1: 近軍を包囲し。
2: 你身体确定吃得消吗？
1: ポーランド大隊と暁の兵団があった。奴らは狂ったように銃を撃ってきたんで、戦友たちの煙幕弾に紛れて。
2: 好了，知道了。行了。
1: 機関銃も
2: 下落とし。收拾好东西，明天来接你啊。
3: 見つけ、感動しましたよ。
1: キラ君はなかなか喋らない。消したいみたいだよな。
3: ショックに切れぶれば、うん、私の実績は大したもんじゃねえよ。給料を効力した下は、水泳の達人も探し、オリンピック聖大学院に

0: 加藤さん。
1: ホウさん、どうしてここに来たの？タバコを吸う気ですか？君の肺が耐えられないでしょう。
0: 加藤さん、私は今日も退院します。
1: 退院するの？どうして？
0: もう戦場に行かないと。
1: では幸運を祈ります。
0: はい、加藤さん、どうもお世話になりました。
1: お元気で。

0: 你好，先生，请问你需要点什么？
1: 两包。
2: ではこちらの薬
0: は。哦，好，麻烦你出示一下住民证。
2: 効果も悪くないですよ。え、
3: じゃあどっちもください。錠剤ですか、それとも一枚一枚で。
2: はい。どちらも錠剤で。
0: 不好意思啊。
2: に一回ずつ服用してください。
0: 哦。昨晩那不行哦，我们卖不了。不好意思啊。
4: 你能不能通融一下？我真的很需要这个止痛片。
0: 我们真的通融不了了，你就别难为我们了。
2: お説明します。症状が重い可能性がありますから、医師の診断が必要。

0: ああ、こんにちは。
1: 覚えていますか。
0: ああ、誰でしたっけ。
1: 先生すみません。路边蹭到邮局，三缸幺八又响，东西拿走，留张脖子，不要管我，要快。
0: 何を言ってるんだお前は。
2: 勉強してもらえろ。